0: keplengan makin di tiang nagingi. Nah cara SJU puniki inggih didang saning wacinin sareng sang penegas
1: ngojah itiang.

kan ing galungan aturin pitran ni mule mbaha ang punyong papak mahebat hebat.